Check it out. Coca-Cola, tu tere switch jo. Anyways, حضرات عرض کیا ہے کہ لو جی ٹائم سی سویر دا پل کھایا پیر دا میں کتے یارو چھیڑ دا میں بلیا نہ کھیڑ دا میں ویلا بیٹھا کینی دیر دا کہ سین کھل آؤں تا کہ کنگی شنگی بائی ہوئی ہے منجی شنگی ڈائی ہوئی ہے سیلش پینٹ میں نے پائی ہوئی ہے انہی دیر نو آیا منو فون منو ٹونی کہندا اوے وہ بار آئی ہوئی ہے ہے